0: әндерді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 23 маусым, сейсенбі, студияда Нұрбек Қасым, алып келе эфирдегі таңғы аспанда. Әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Қытайда өткен әлем кубогында қазақ боксшылар нақ шоу жасап тағайын. Біздің құраманың финалға шыққан 5 спортшы да чемпион атанған. Ойлаш енді, финалда Қазақстанға қарсы тұрғандардың бәрі жеңіліп, көк туымыз 5 рет жеңіс орнында көтерілген ғой. Керемет, енді әлем кубогында алтыннан алқа таққан Назым Қызайбай, Виктория Графеева, Абылайхан Жүсіпов, Санжар Ташкенбай және Айбек Оралбайды құттықтаймын. Құттықтаймыз демекші, Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағыңыз келсе, қазір қысқа жарнама ештеме жоқ екен. Тамаша кезегін күтіп тұрған үш әннен кейін Аспан FM-дегі құттықтаймыз бағдарламасында қалай тапсырыс беру керегін айтамын. Біздің толқынан алыстамыз, алыстамаңыз, таң қайырлы болсын, күн сәттілікке толы болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

0: күн жақсылығымен келсін ағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Бұласпан FM махаббат мекені. Ал сүйікті радиоңыз арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, біздегі құттықтаймыз Айдар жайлы айтайын. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп қысқа хабарлама жазсаңыз болды. Жақыныңызға деген жүрек жарды тілегіңізді өзге емес, өз аузыңызбен айту мүмкіндігіне ие боласыз. Ендеше іске сәт. Ал қазір енді зуға айта қалатын қысқа ғана жарнамада кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдатамыз. Таңертеңмен мақалдат ойына қатысып, күшті сыйлық ұтып алғыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Әдеттегідей ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Нөміріміз 8700-809-0707. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:23, ал таңғы Аспан радио шоуында мақалдат ойыны басталды. Студиядан Нұрбек Қасым. Ал біздің WhatsApp нөмірімізге ең бірінші мақалдатқа қатысамын деп хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Рахима. Рахима ханым қазір шырайлы Шымқалада Аспан FM радиосын үйінде тыңдап, таңертеңмен не істеп жүргенін сұрайық өзінен. Рахима апай, қайырлы таң.
3: Иә, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Күнде осылай таңертең ерте тұрасыз ба?
3: Әрине.
2: Жылдамдығыңыздың...
3: Намазынан кейін ұйықтамаймыз ғой.
2: Аха, ары қарай ояусыз.
3: Немерелер ұйықтап жатқанда.
2: Аха.
3: Жер үйде тұрамыз.
2: Аха.
3: Далада тіршіліктер бар.
2: Ой, біраз отырып әңгіме айтайық эфирден кейін. Рахима апай, ал ойынға көшейік енді. Мақалдат ойынның шартын өзіңіз білетін шығарсыз, бірақ мен бір айта өтейін. Қазір бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастыра алсаңыз, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Үйде автокөлік бар шығар, балаларда?
3: Бар, отағасын, бар. Екі автокөлік бар.
2: Тамаша, тамаша.
3: Балада бар.
2: 10-10 литрдан бөліп құйып алса болады десең. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз. Бұйыртсын. Бірақ енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Яғни біз ол сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. Барлығы түсінікті болса, келісетін болсаңыз, бір бас изеп белгі беріп қойыңыз, бастайық.
3: Түсінікті, иә.
2: Ал кеттік, сәттілік, серік болсын. Мақал мынандай. Жоқты бар десең құт болар. Аша. Мақал мәтелге мықтымын деген едіңіз. Айтқан сөзіңіз рас екен. Қандай күшті мақал е? Жоқты бар десең құт болар, барды жоқ десең жұт болар. Шүкіршілік дегеннің түбіне келіп тұрған сияқты мақалай, Рахима апай?
3: Иә, әрине енді біз апайларың енді алыстамыз. Бізді ең қатты қолданатын мақал мәтелдер. Қанша қиын замандардан өткеміз, біз білесің, жоқшылықты да көрдік 90 жылдарда.
2: Аха. Жақсы, 90 жылдарда әсіресе бала күнін өткерген баланың бірі өзім, ол кезде бізде көрдік дегендей. Рахим апай, құтты болсын, 20 литр бензин ұтып алдыңыз.
3: Рахмет, рахмет. Рахмет, сәттілік сағанда.
2: Сізге де сәттілік серік болсын. Айналаңыз тегіс аман болсын. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды қай жерден қайтып алатыныңызды түсіндіріп жіберем. Келістік қой.
3: Жарайды, жарайды.
2: Жақсы. Ал құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі мақалдат ойын аяқталды. Ал сыйлықты ұсынған серіктесім Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға алғыс айта кетейін. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір аспанасына рахаттанып отырып, Диана Исмаил орындайтын кездесер деген әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
4: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: мұң кестесер бір күн.
1: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Бұластан ФМ махаббат мекені Алматыда күн ашық ағайын. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 24 градуста тұр. Бүгін түске қарай 31 градусқа дейін сәтте болжанып тұр. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық, сәл кешке қарай сәл жаңбыр жауы мүмкін. Ал сынап бағанасы плюс 24 градус нөлден жоғары болса, сағат 2-лерге қарай плюс 35 градусқа дейін жетеді дейді. Ақтөбеде күн бұлтты, сағат 11 мен 2 аралығында сәл себелеп жаңбыр жауады деп болжанған. Ал термометр бағамы плюс 15 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 23 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
3: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
2: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Ал қазір кезек кәсіби кеңес айдарында әріптесім Жандос Мұстафа Алихан Компани Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктесігінің бас сауда менеджері сарапшы Асхат Бейбіт Мұрсадан жөндеу әрлеу жұмыстары кезінде мынау құрылыс материалдарының сапасы әрлеу жұмыстарының сапасына қаншалықты әсер етеді деп сұраған екен. Ендеше маманның жауабын қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдайық. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Бәріне жалынды сәлем, Асхат, қалың қалай?
7: Рахмет жаныңыз.
6: Дәл қазір Алихан Компани Алматы жұмысының бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітовпен сұхбаттасып жатырмыз. Асхат, досымның өзі дүкені бар, құрылыс саласында әртүрлі материалдар сатады. Сөйтіп жанында отырып қабедім, өткенде досыма көп қоңырау шалады екен, клиенттері, тұтынушылары шағым түсіп жатады сол материалға байланысты. Бұл тұрғыда енді неге әрлеу жұмыстары кезінде ақаулар көп болады? Барлық материалға байланысты ма?
7: Керемет, иә. Былай айтқанда кішкене наболевший сұрақ дейді ғой, көбісіне дұрыс айтасың. Құрылыс статистикасын қарай отырып негізі дефекттер, осындай ақаулардың көбісі бұл материалдың сапасы емес, бұл технологияны қолдану дұрыс емес әрекеті болып саналады деп шешімге келген едік. Өйткені әрбір этаптың өзінің мезгілі, уақыты бар. Мысалы айтатын болсақ, штукатурканы бастар алдында штукатуркаға дейінгі стена өзі құрап, өзінің 28 күндік технология бойынша сақталып, құрғатылып жасалған болатынса, жағылған штукатурканың әдемі жақсы түсетін болады. Ал есе осыны қолданбай алдын ала істеп тастайтын болсаң, әрине ақаулар шыға бастайды. Сол кезде бізде де ойда пайда болады, бұл мүмкін материал ма дұрыс емес деп. Сондықтан тағы бір рет айтып кететін болсам, материалда көбінесе емес, ал технологияда ақау көп болып жатады. Біздің құрылысшыларымыздың жасап жатқан технологиясы дұрыс емес болып қалуы мүмкін.
6: Яғни бұл жерде жақсы білікті маман да табылса жақсы дейсің ғой.
7: Керемет байқадың, маманға өте қатты көп байланысты болады құрылыста.
5: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
8: Құрылыс рахат сыйлау керек, мәселе тудырмау тиіс.

Каспикинге ұсынамыз. Көтерме сатып алушыларға да, және клиенттерге де арнайы шарттар қарастырылған. Ірі құрылыс нысандарына арналған жеке ұсыныстарды қарастыруға дайынбыз. Алихан Компани Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі.

Таң қайырлы болсын аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 23 маусым Қазақстан полициясының күні ағайын. Өйткені 1992 жылы дәл осы күні Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заң қабылданған екен. Соған байланысты 2007 жылы осы заң бекітілген күн Қазақстан полициясының кәсіби мерекесі деп белгіленген. Ендіше бейбіт күнімізбен ашық аспанымыздың тыныштығын қадағалап, қоғамдағы құқықтық тәртіпті, енді азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүрген полиция қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз. Өзімде достарым арасында полиция қызметкерлері бар. Қазір естіп отқан болу керек. Мереке құтты болсын. Полиция деген енді бала күнім есіме түсіп отыр. Үлкендер бұзық болсаң, сол кісілермен қорқытатын болса керек енді. Полициядан өлердей қатты қорқатын. Ол кезде милиция ғой, әлі есімде, сабаққа баруға қоймаған кезім, енді балдармен үйді мұтап ойнаймыз ғой ол кезде. Сөйтіп ойнап жүріп бір баламен төбелесіп қалғанмын. Ол жылап үйіне кетіп қалған. Сөйтіп кешке қарай үйге келе жатсам, біздің үйдің есік алдында милицияның машинасы тұр. Сөйтіп жүрек содан дұрыс үйге кірмей жаңағы көліктің иесі шыққанша далада отқам. Сөйтсем әкемнің сыныптасы екен, менен қайдан білейін оны. Қайран балалық шықты деші. Ал қазір енді таңғы көңіл күймен бір ностальгияға бөленіп отырып, тамаша бір төрт ән тыңдайық. Сосын Қарағандыдан табылған ірі көлемдегі жер байлығы жайлы бір тамаша күшті жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: в Алматы 8 часов. Партнер часа национальной лотереи «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Таң мен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені студияда таңертең менен әдеттегідей өздеріңізбен бірге тікелей эфирден Нұрбек Қасым. Ал Таңғаспанда тағы бір мынадай тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Қарағандыдағы көмір бассейнінің астынан 2 триллион текше метрден астам метан газ табылды ағайын. Мамандар мұны жүздеген миллиард долларға бағалап отыр екен. Енді бұл газды игеру Қазақстанның энергетикасына жаңа серпін беруі мүмкін деп отыр дейді мамандар. Қазір мемлекет осы кен орындарын игере жететін компанияларға жағдай жасаудың жолдарын қарастырып жатыр дейді. Тамаша енді конституциямызда Қазақстанның жер байлығы халықты деп тайға таңба басқанда етіп жазылған ғой. Бұйыртса енді игілігін көрейік, газ арзандайтын шығар деген ғой. Ал енді ол уақыттың еншісінде. Уақыт демекші, бүгін 23 маусым, күнтізбеде сейсенбі, сағат таңғы 8-ден 1 минут кетті. Ал қазір жарнама үзіліссіз қатарынан шырқалатын, құлақтан кіріп бойдалар әдемі 4 әнге кезек берейік. Сосын Таңғаспанда кезең күтіп тұрған келесі ойынымыз бен ол ойынындағы күшті сыйлығымыз жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 23 маусым, Қазақстан полиция күні, полициясының мерекесі. Осы орайда WhatsApp нөмірімізге құттықтау тілеп жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Сіз де құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріп, жақыныңызға ағынан жарылып, ақ тілек айтқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Сағат 10-дан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. WhatsApp нөмірі 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойының шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын әдеттегідей. Сіз оның мәтінінен қандай ән екен, немесе ол әнді кім орындайтын тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсізге қатысам деген хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 23 маусым, сондықтан 23 болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірімізді тағы айтайын. 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Собирай футбольную фан-зону у себя дома.

0: Вместе с Toy Mart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на toymart.kz.
1: Яндекс.Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар бөлімі қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестерімен жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: әуінсіз ән. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Есімім Нұрбек Қасым, ал таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойынын бастап кеттік. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабар алғанымызда 23-ші уақыт жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Назерке, Ақтөбе қаласында таңғы Аспанды тыңдап тамаша күн көрді. Жұмысқа бара жатырмын дейді, бастауыш пәннің мұғалімі екен. Назерке,
2: саламатсыздар ма?
1: Қайырлы таң. Ақтөбеде орай қалай болып тұр?
2: Ақтөбеде
1: ауа райы
2: жақсы
1: болып
2: тұр,
1: былай
2: шамалы күн күнірен.
1: А, күн бұлтты ма?
2: Бұлтты болып тұр, иә. Бірақ жаңбыр жоқ.
1: Жаңбыр жауады айтсе. Күтіңіздер. Синоптиктер солай болжаған екен. Назерке, жарайды. Жолда кетіп бара жатсыз. Көңіл күй тамаша. Әуен сән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Қандай сезімдесіз?
2: Күшті, керемет. Мен алдыңғы жылдары қатысып отқанмын әуен сәннен. Осы жылы бірінші рет тап болуым.
1: Мақтана бермеңізші десең. Назерке, бүгін енді тағы да жеңімпаз атануыңызға тілектеспін. Ойының шартын айта кетейін. Ойының шарты оңай. Мен бір қазір танымал әннің сөзін өзгеше бір басқа бір танымал әннің әуеніне салып айтамын сізді шатастыру үшін. Ал сіз мәтінінен қандай ән екенін тануыңыз керек. Әннің атауын айтсаңыз болады, немесе орындаушыны айтсаңыз да жеңімпазсыз. Және жеңімпаз ретінде еліміздің кез келген қаласынан қалаған киносын көруге жарайтын киноға 2 билет сыйлаймыз. Ал дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Айта кететін тағы бір нәрсе бар. Егер де қазір Назерке ханым менің жасырған әнді таппай қалса, ол екі билетті, яғни киноға екі билетті біздің WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға беремін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, мен жазып едім, неге мен түспеймін десеңіз, қазір сізде тағы бір мүмкіндік бар. Әнді мұқият тыңдаңыз. Назерке, сізге енді сәттілік серік болсын. Бастайық.
2: Рахмет.

0: сенсің, жүректесің біздерге ұзақ. Ғұмыр берсін өкпелеймін кейбір ісім үшін.
1: Керексің ба?
0: Мен өзімде. Тауып алдыңыз ба?

0: адам тұрғанда жүрегім бүтін менің.
1: Ұнайса саласында, қуан саласында өзіңсің махаббатым ба?
2: Аха, Өктем Алтаев деп жазып жатырмын мында.
1: Әбжаппар Әлқожа керексің.
2: Әбжаппар Әлқожа керексің, бұл соңғы әрі нақты жауабыңыз ба? Бір тексеріп алайық. Әлде қазір басқа нұсқалар айтып қаласыз ба?
1: Сіз айтып қаласыз ба? Бір айтып жіберіңізші, қалай айтып
2: жоқ, айта алмаймын, болды. Сонымен бір тоқтамға келіп жауабыңызды естейік. Сіздің нұсқаңыз Әбжаппар Әлқожа керексің деп қабылдай берейін ба? Қазір әттең-ай, әттең-ай деп қалмайсыз ба? Ішке дейін санаймын. Бір, екі. Қабылдай бер деп тұрсыз ба? Жақсы, қабылдадық. Назерке, былтыр жеңімпаз болғам дедіңіз ба?
1: Иә.
2: Биыл да жеңімпазсыз. Бұл дұрыс жауап, құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Иә, сіз әннің алғашқы жолдарын тауып алғансыз, бірақ мен кішкене шатастырып едім, ойланып қалдыңыз. Иә, өйткені
1: текстім мұнайта алатында деген, сіз сен деген жіберіп армет деп мен ойланып қалдым.
2: Бармет өзі зат деген сияқты болдыңыз ба? Ақтөбеде олай айтушы ма?
1: Не болып кетті?
2: Тамаша, құттықтаймыз. Жеңімпаз және киноға екі билет сіздікі. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Келістік қой, назерке.
1: Жел
2: деп алыңыз. Деп шығарып салайық. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір Әбжаппар Әлқожа керексің деген әнді өзі шырқап берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз, Алматының аспаны ашық, ауа райы әдемі болып тұр. Сынап бағанасы плюс 25 градус, нөлден жоғары, түске қарай плюс 31 градусқа дейін ысиды екен. Шымкентте де күн ашық, ал ауа температурасы плюс 27 градусқа тұрса, 11 мен 2 аралығында плюс 35 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жаз ғой енді, сый берсін. Ақтөбеде жаңа Назерге айтқандай аспан ала бұлтты болып тұр, түске қарай жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал термометр бағамы плюс 18 градус, нөлден жоғары болса, 11 мен 2 аралығында плюс 23 градусқа дейін жетеді деп болжанған екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол, таңға шығып отырсаңыз ас болсын дейміз. Құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиша айдарына келді. Елімізде өтетін ең үздік, ең керемет мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар боласыз. Менің есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Алматыда Satisfaction фестивалі өтеді. 27 маусым күні сізді қызықты шоу, жан дыбыстағы қойылымдар, әлем сахнасының әртістері мен диджейлері күтеді. Феделе Грант, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, сондай қонақтар тосын сый күтеді. Құпия қонақ келе жатыр. 27 маусым күні Тартугада кездескенше. Satisfaction фестиваль. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot Sun Is Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит әндер күтеді. Тойла Мюзик фестивалі 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәндері жарқын атмосфера, сіз үшін Hertz, Aigel және тағы екі хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз, концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таңғайлы болсын аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені сағат таңғы 8:44 екен. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол. Бүгін 23 маусым, күнтізбеде сейсенбі. Ал енді құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын жұптарға қатысты бір өте қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін Баржоми лимонады 0,33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қапты.
2: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селена

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Ғалымдар дейді, көп жұпта біреуі үнемі тоңып жүрсе, яғни жаурабе, ал екіншісінің үнемі ыстығы тасып жүретін анықтапты. Себебі әр адамның ағзасы жылуды әртүрлі реттейді екен. Әсіресе әйелдер суықты көбірек сезінсе, ал ер адамдар енді мына бұлшықет массасы көбірек болғандықтан жылуды көбірек шығарады дегендей ғой. Оның үстіне гормондар стресс пен ұйқыда әсер етеді дейді. Сондықтан кондиционермен енді терезе үшін таласып жүретін жұптар аз емес екен. Өзім мұнымен 100% келсем, біздің үйде осы жағдай. Қазір енді бізді тыңдап отқан жұптарды, иә, расымен осындай ғой, бір-біріне жымың қағып отқан болар. Махаббаттарыңыз баянды болсын, бір-біріңізді жылтар, жылулық суымасын. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 9:00 екен. Бүгін 23 маусым, күнтізбеде сейсенбі, ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жолда бар тағы бір тамаша 4 ән жырғалсын. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз, айдарына тапсырыс беру ретін айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

екені Алматыдан сөйлеп отырмыз. Бүгін арбаламыз Алматының ауа райы әдемі болып тұр. Бір серуенде болмаса бір бассейнге барып шомылып қайтатын деген сондай күн болып тұр. Ал дәл қазір сағат таңғы 9-дан 11-ге кетіпті. Ал сағат 10-нан кейін Аспан FM-де құттықтаймыз айдарына тапсырыс қабылдау

0: Панда Зу. Это қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір флақтан кіріп бойдалар әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы деген тамаша ойынымызды бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп және қалаңыздың атауын бірге тіркеп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 23 маусым, сондықтан 23 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шартын айта отырайын. Оңай, мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын. Қандай шығарма екенін алсаңыз болды, жеңімпазсыз. WhatsApp нөмірді тағы бір айта кетейін. 8-700-809-07-07. Аспай айттым енді, есімей қалған кісілер болса тағы бір айтайын. 8-700-809-07-07. Хаттарыңыз, хабарламаларыңыз күтем. Баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Елестет көрініші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Я баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Өздеріңіз түсінгендей, таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда 23-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Енді таныс үлгермедік. Алло, желі күтіп тұрған болу керек. Қайырлы таң.
2: Алло, саламатсыз.
1: Сәлеметсіз бе? Қай қаладансыз? Есіміңіз кім, таныстырайық?
2: Есімім Алма. Ақтөбе қаласынан.
1: Алма Ақтөбе қаласынан. Біздің ақтөбелік тыңдаушыларымыз өте белсенді екенін қуантады. Алма, уақыт машинасына қатысам деп жазған екенсіз, ойынның шартын естіп үлгердіңіз бе?
2: Тағы бір қайталап жіберсеңіз.
1: Жоқ, жалпы естідіңіз бе, естімедіңіз бе, соны айтсаңыз.
2: Жоқ, естідім, но...
1: Ұмытып қалдыңыз ба? Жақсы айтайын. Қазір мен сізге ойының шарты бойынша қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқаша үзінді оқиым. Сіз қандай шығарма екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз.
2: Жарайды.
1: Түсінікті ғой, иә? Ал Алма, сізге сәттілік серік болсын. Құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Алма ханым қандай шығарма екенін таппай қалса, мен жаңа айтқан сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан сіз де мұқият тыңдап отырыңыз. Алма, бастай берейік пе?
2: Бастаң.
1: Кеттік. Жолдас оқытушы, алдыңызда тұрған аға сержант Есенов Ербол. Демобилизациядан әскерден қайтып университетке оқуға келдім. Қыздардың бәрі қыраңын күлкі болды. Оқытушы да күліп жатыр. Тек Меңтай ғана дыбыс шығармай езу тартты. Онысында тез тия қойып, маған қарай жақындаңырап, ағай, сержант емес, студент деп айтыңыз деді. Жұрт осыған күлген екен ғой дедім де шапшаң қатемді түзетпек болып қыздардың күлкісі тоқтала бергенде той студент Есенов Ерболмын дедім ыржиып. Қыздар бұрынғыдан да бетер сықылықтап күлсін кеп. Ал осымен үзінді аяқталды. Алма, таныдыңыз ба бұл шығарманы?
2: Жоқ, танымадым.
1: Қойыңызшы, оқымағансыз ба?
2: Варианттар, нұсқалар бола ма екен?
1: Нұсқалар жоқ, бүйткені бұл өте танымал шығарма. Бұл шығарманы енді білмеймін қалай танымай тұрғаныңызды. Енді жеңілгенді мойындағаның өзі ерлік дейді.
2: Иә.
1: Әттең, қалайсыз, қалайша білмедің деп айтайын деп отырмын ғой. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» деген шығармасын оқымаған сияқтысыз. Иә, бір уақыт болса тауып алып оқыңыз, өте керемет қызық шығарма.
2: Жақсы,
1: күніңіз сәтті өтсін. Ал құрметті радио тыңдаушы, біздің тыңдаушыларымыздың арасында кітап құмарлары өте көп екен білем. Дұрыс жауап жазып жатқандар да бар екен. Сонымен бізге ең бірінші болып дұрыс жауапты жазған, енді көбі «Махаббат қызық мол жылдар» ғой деп жазып жатыр. Құсын қорлан деп те бір кісі жазыпты, бірақ ол емес. Сонымен ең бірінші болып дұрыс жауапты кім жазғанын қазір анықтайық. Хабарлама өте көп келіп жатыр. Сонымен бірінші болып бізге «Махаббат қызық мол жылдар» деп WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 97-27 деп аяқталатын Ерболат есімді тыңдаушымыз жазған екен. Ерген енді қай қаладан екенін қазір жаза жатыр. Бірақ енді бұл ойынға біздің атап қойған сыйлығымыз бар. Ол қорында 3000-ға жуық жәдігер бар. Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орта Азия тмд елдеріне танымал. Бірегей әрі көне музейлердің бірі Алматыдағы Республикалық ұлттық музей, орталық музейге кіруге арналған 2 билет. Ал Ерболат мырза тыңдап отырсаңыз, құттықтаймыз. Сіз жеңімпазсыз. Ал қазір енді таңғы аспанда барлығымыз рахаттанып отырып, Мирас Жүгінісовтің орындауындағы «Зымырананы» бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райын болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем боламыз, Алматы ауа райы әдемі болып тұр, күн ашық, сынап бағанасы плюс 22 градус, нөлден жоғары, түске қарай 31 градусқа дейін сыйды екен. Жауын шашын болмайды Шымкентте де, күн ашық, кешке қарай сәл себіліп, болар болмас жаңбыр жауы өтуі мүмкін. Ал ауа температурасы қазір плюс 27 градусты көрсетіп тұр екен, плюс 35 градусқа сағат 11-ге қарай жетіп қалуы әбден мүмкін. Ақтөбе аспаны ала бұлтты, сағат 2-лер шамасында жаңбыр жауады деген болжам бар, қатты емес, азмыз жаңбыр болады дейді. Плюс 18 градусты тұрса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 23 градусқа дейін көтерілетті болжанған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін таңертең мына жаңалықты оқып, бір күліп алдым. Ақылды ер адамдарға дейді, өмірлік жар табу қиындау депті. Бұл жаңалықты қазір махаббат мекенінде шырқалатын тамаша үш әннен кейін толық айтамын. Алдында зу өтіп өте шығатын қысқа ғана жарнама бар. Біздің толқыннан алыстамаңыз, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that
5: inspires. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: қайырлы таң аспан астындағы жақсы адамдар, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таң аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Ақылды ер адамдарға дейді өмірлік жар табу қиындау екен. Бұл енді мен ойда шығарып отқан емес, ғалымдар зерттеп дәлелдеген ғылыми факт. Себебі олар бәрін көп талдайды екен. Серттеске талаптар жоғары болады және эмоция керек жерде логикаға сүйеніп кетеді дейді. Бірақ енді ұзақ қарым-қатынаста дәл осы қасиеттер артықшылыққа айналады екен. Өйткені олар жауап тұрады, сенімдірек әрі шешімді ойланып қабылдайды дейді. Мына жаңалықты енді 40-қа таяп қалса да әлі үйленбей жүрген ауылдағы жалғыз сыныптасым айтып бір көңіл күйін көтеріп қою керек екен деп отырмын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Аспан FM-де зу адағаладыңыз. Қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын еліміздің қай өңірінде егіздер мен үшемдер көп болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Махаббат мекені, тамаша жаңалық ағайын. Елімізде ең көп бала туу көрсеткіші Түркістан облысы, Шымкент және Маңғыстау өңірлерінде екен. Оның ішінде әсіресе Түркістанда егіздер мен үшемдер көп туылады дейді. Қазақ елінде барлығы 1926 егіз, 53 үшем болса, соның 260 үшемі ер түріктің бесігі мен екі дүние есігі саланың Түркістанда туылыпты. Ал жалпы Қазақстанда биылғы алғашқы 4 айдың өзінде 99 мыңнан аса сәби дүниеге келген дейді. Ал соңғы 5 жылда елдегі балалар саны 4.4%-ға өсіпті. Енді көбейе берейік, кішкентайлардың бауы берік болсын, демографиялық жағдайымыз жақсара берсін. Осындай жып-жылы тәп-тәтті жаңалықпен бүгінгі таңғы аспанды аяқтап үйге қайтайын деп отырмын. Ертең сәрсенбінің сәтті күні таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышайық ағайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жылдар.
1: В Алматы 10 часов. Партнер часа национальная лотерея «Сәтті жұлдыз». Удача рядом.
2: «Сәтті жұлдыз» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сәтті жұлдыз» – национальная лотерея Казахстана.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Ай туып жұлдыздар жаңғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді дариға, жайлау көлгештері.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Алматылықтар экологиялық жауапкершілікті өмір салтының бір бөлігіне айналдырып келеді. Өткен демалыс күндері болған Recycle бірге қалалық экологиялық акциясы аясында тұрғындар қауіпсіз кәдеге жарату үшін құрамында сынап бар 608 шам тапсырды. Бұл туралы Эко Алматы жүшісі мамандар айтты. Сонымен қатар акцияға қатысушылар қайта өңдеуге арналған қайталама шикізат өткізіп, қайта пайдалануға жарамды заттарды тапсырды және экологиялық шеберлік сабағына қатысты. Іс-шара қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастыруға және саналы тұтыну қағидаттарын кеңінен насихаттауға бағытталған.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен. 29 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 20 градус жылы. Түстен кейін де күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарған уақытқа барсыз қайда кеттің?

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жай ғана, гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: уақытта керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
1: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
0: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toy Mart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Лимонад Боржоми 0,33 литра со скидкой 32% за 499 тенге. Еще больше товаров на Toy Mart KZ.
2: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Лео Месси кеше екі гол соғып әлем чемпионаттарындағы Мирослав Клозенің рекордын жаңартыпты. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-866-77-88.

Бат Мекена, мен сізге қазір Лео Мессидің кешегі рекорды жайлы айтып беремін. Мирослав Клозе әлем чемпионаттарында жалпы 16 гол соққан еді. Ол рекордта көп тұрмады. Кеше Месси Аустрия қақпасына 2 гол соғып, өз көрсеткішін, яғни голдар санын 18-ге жеткізіп, жаңа рекорд орнатты. Аяқтап шебері тағы пенальтиді сала алмады. Фон салса тіпті хет-трик болар еді. Месси мен оның жанкүйерлеріне шын жүректен құтты болсын айтып отырайық. Тарих осылайша көз алдымызда жазылып жатыр, мұнысы да қуантады. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай сүйікті әнді тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги, и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Капчагае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
1: Біз жоғалту қаупы туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер.
2: Телефон 8707-260-12-16.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 31 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 21 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы бір 4-ші қалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Таңдауын жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, Алматыда Satisfaction фестивалі өтеді. 27 маусым күні сізді қызықты шоу, жан дыбыста қойылымдар, әлем сахнасының әртістері мен диджейлері күтеді. Феделе Грант, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, сондай қонақтар тосын сүй күтеді. Құпия қонақ келе жатыр. 27 маусым күні Тартугада кездескенше. Satisfaction фестиваль. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot Sun Is Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит әндер күтеді. Тойла Мюзик фестивалі 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәндәрі жарқын атмосфера. Сіз үшін Hertz, Aigel және тағы екі хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Мекені, мен сізге қазір Өзбекстан құрамасы үшін футболдан әлем чемпионатындағы өте маңызды ойын жайлы айтып беремін. Бүгін Португалия Өзбекстан ойын өтеді, кешкі сағат 10-да басталады. Хусановтар Криштиану Роналду мен оның жұлдызды отандастарын тұсаулап ұстай ала ма? Сол қызық алғашқы турда екі құрамада ұпай жоғалтып еді, сондықтан қателесуге жол жоқ. Екеуі де барын салатыны анық. Өзбек бауырларымызға сәттілік тілейміз. Ал қазір қысқа ғана ақпарат тұрғызды, сөйтсем кейін сүйікті әндер тоқтау.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: FM махаббат мекені. Маған орысша жауап бер. Алматыдағы супермаркетте бір әйел кассада жұмыс істейтін қазақ қызынан орыс тілінде сөйлеуді талап етіп, оны видеоға түсірген. Қызметкер қазақ тілінде сабырлы жауап бергенмен, әйел бірнеше рет орысша жауап сұрап, видеоны желге жариялайтынын айтқан. Кейін жанжал шығарған азаматшаның жеке басы анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Өз басым қолдаймын, өйткені соңғы кездері осындай оқиғалар жиі алдымнан шығып жүр. Меніңше, әрбір азамат тұрғылықты жердің тілін білмесе де құрметтеуі тиіс, ал ауыз екі тілде сөйлеуді үйреніп алса тіпті артық болмайды. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін. Баршоми лимонады 0.33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
4: Доставляйте заказы еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
5: Ты чего такой грустный?
6: Плитка отвалилась.
7: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
6: А далеко ехать?
7: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
8: Елестет көрмеші, жұмсақ құм. Жаныңызға жылылық сылайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
9: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
10: Телефон 8-707-260-12-16.
11: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
12: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
11: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
12: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
11: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
12: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 33 градус ыстық, күн аздап құбылмалы, кешке 25 градус жылы болады, Шымкентте 36 градус ыстық болып тұр, күн шуақты екен, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр, ал Ақтөбеде аздаған жауын 21 градус жылы, кешке жауын жалғасады плюс 22. Алдағы 2,5 сағат бойы сүйіктендеріңізді назарларыңызға ұсынып, ең соңғы әрі қызықты маңызды ақпараттармен таныстырып отырам. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Енді түнгі 12-де салютты жаңа жылда ғана таласыз. Ал жай ғана туған күн деп ата беретін болсаңыз, онда айыппұл төлейсіз. Заң бойынша жұмыс күндері кешкі 10-нан кейін, ал демалыс күндері түнгі 11-ден кейін қатты музыка қосып, от шашуатып немесе шу шығаруға болмай. Талапты бұзғандарға 22 000 теңгеден астам айыппұл салынады. Ал қайталанса жаза көлемі 2 есе өседі екен. Күні кеше ғана естідім түнгі 12-де атылған салюттың дыбысын. Соған қарағанда бұл жаңалықты менің көршілерім естімеген-ау. Ендеше түсіндірейін, сізде ескер жақындарыңызды. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Яндекс Гоу пультпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестерімен жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: алып, барлық заңсыз айыппұлдардың күші жойылды. Камера қателесе деп кім ойлаған, иә, бірақ ол да техника ғой. Ал күнделікті студиямызда кәсіби мамандар кеңестерімен бөліседі. Бұл жолы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің маманы сағат 7:30 және 17:30-да құрылысқа байланысты сұрақтарға жауап береді. Жаңа сағат бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында бүгін 33 градус ыстық болып тұр, күн аздап құбылмалы, кешке 25 градус жылы болады, Шымкентте 36 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ақтөбеде аздаған жауын 21 градус жылы, кешке жауын жалғасады, плюс 22 градус. Әрғырай эфирден Мұхтар Ханзада, Төреғали Төреәлі, Баян Сұлу, Айгерім Мамырованы тыңдаймыз эфирден. Бірақ алдымен қысқа ғана жарнама, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM махаббат мекені. Аккаунтыңыз бұғатталады. WhatsApp-тағы жаңа алаяқтық тәсілді дәл осындай қорқыту хабарламаларымен басталып жатыр. Абай облысында алаяқтар өздерін мессенджердің қауіпсіздік қызметі ретінде таныстырып, азаматтарға жалған тексеруден өту керек екенін айтып, старт немесе verify батырмаларын басуға итермелейді екен. Негізгі мақсат растау кодтарын қолға түсіріп, аккаунтты иемдену. Полиция мұндай сілтемелерге өтпеуді және ешкімге код жібермеуді қатаң ескертеді. Сондықтан абай болыңыз, құрсын, алданып қалмаңыз. Ал мен жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Ғашықтың тілі тілсіз тіл. Көзбен көр де ішпен біл. Сүйсе жастарға тетпес. Бейлің илан, бейлің күл.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ал қуана беріңіз, Алматыда LRT құрылысы басталып, бірнеше көшеде қозғалысқа шектеу енгізілді. Момышұлы көшесінің бір бөлігінде және Мөңке би мен Төле би аралығында жолдың ортаңғы екі жолағы жабылды. Осы учаскеде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақта уақытша жұмыс істемейді. Қала әкімдігі жүргізушілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, кептеліске дайын болуды сұрап отыр. LRT-ның бірінші кезеңі 18 шақырымнан асады және қаланың негізгі

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тек жұмыс емес, енді жаттығу да міндет. Тәжікстанда кеңсе қызметкерлері күніне кемі 20 минут дене жаттығуын жасауға заңмен міндеттелді. Жаңа талапқа сай барлық мекеме қызметкерлері қарапайым маманнан бастап басшыға дейін жұмыс барысында дене белсенділігіне уақыт бөлу керек. Бұл шешім семіздік пен қант диабетінің алдын алу мақсатында қабылданған. Кезінде мұғалімдер математиканы оқу өмірде керек болатын білмей дене шынықтыруға қатысты денің сау болады деп неге айтпаған деймін да. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, ертеңге дейін аман болайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезін.

0: мың сұрақ пен бір бақыт сүйе біліңдер. Жүрек сөзін тыңда.
1: Аспан FM.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: Жарнама. Елестет көрініші, жұмсақ құм. Жаныңызға жылылық сылайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: FM, Махаббат мекені, 23 маусым, яғни бүгін елімізде мемлекеттік қызметкерлер күні тойланады. Елімізде бұл кәсіби мереке 2014 жылдан бері аталып өтіледі екен. Тағы бүгін полиция қызметкерлерінің де төл мерекесі. Баршаңызды кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Қызметтеріңізге табыс тілеймін. Сіздің де жақыныңызға құттықтау сәлеміңіз болса, біздің WhatsApp-қа жазып, студиядан қоңырау күтіңіз. Ал қазір 15 минут таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Артынша ауа райы жайлы айтамын. Алдағы 3 сағатта эфирде мөлдір нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 30 градус ыстық болып тұр. Ертең бір салқындап қалатын болдық. Найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 28 градус. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 30 градус ыстық. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді. 22 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауып тұман түсуі ықтимал. 26 градус ыстық болады.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бетонға арматураны торлау міндетті нәрсе ме? Әріптесім Жандос Мұстафа, Алихан Компания Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері Асхат Бейбітовтен осы жайлы сұраған еді. Бір минут жарнамадан соң кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдаңыз. Ал менің қарбызды сүйіп жейтіндерге айтарым бар. Төрт ән тыңдап алған соң бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
4: Бәріне жалынды сәлем. Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жүрісінің бас сауда менеджері, сарапшымыз Бейбітов Асхат отыр. Асхат, қалғалай.
5: Жақсы мұны сен.
4: Асхат, менде де барлығы жақсы. Көп-көп рахмет. Енді демалыс күні құрылыс алаңына бас сұққам ғой. Жұмысшылар жұмыс жасап жатыр, әлгі бетон құйып жатыр. Сөйтіп бетонды өзі ең қатты зат деп танушы едім. Енді фундамент құйған кезінде бетонды ішіне араластырып, енді арматура жасайды екен. Темір торлап. Сонда бетонға арматураны торлау міндетті түрде жасалатын нәрсе ма?
5: Иә, бұл өте маңызды сұрақ десе болады, жәкем. Бетон шында да қысымға өте төзімді материал болып саналады, дұрыс айттың. Бірақ оның бір әлсіз тұсы бар. Созылуға және иілуге келгенде ол беріктігі төмен деп айтса болады. Мысалы келтіріп берейін, ауырып түскенде немесе топырақ қозғалғанда бетонда кернеу пайда болады. Осындай кезде арматура сол күшті өзіне қабылдайды. Сондықтан темір және бетон бірге жұмыс істейтін болады. Қазіргі құрылыс нормалары бойынша іргетас, белдеу, баған сияқты көтергіш элементтерді арматурасыз елестету өте қиын еді. Арматура дұрыс қолданылмаса, уақыт өте келе ол жерде жарықтар пайда болады, конструкциясының беріктігі әлсірейді. Сондықтан қазіргі құрылысшылар арматураны бекер қолданбайды. Ол ғимараттың қауіпсіздігі үшін қажет материалдың бірі деп айтса болады.
4: Демек, әлгі құйып жатқан бетонымыз, яғни фундаментіміз берік болу үшін, ұзақ жыл қызмет ету үшін арматура міндетті түрде керек екен ғой.
5: Иә.
0: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Алихан Компани Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Алихан Компани Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.
0: Аспан FM.
7: Көзіңді жұмда.

0: жалғастырамыз. Аспан FM-де.
1: Саламатсыздар ма? Мен бүгін Зениттегі әкемнің төл мерекесімен құттықтағым келеді. Ол Зенитте пенсионер дейді ғой, полиция қызметкері болған. Бүгінгі мерей мейрамы құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ауырмасын. Және де осыған орай қайнағамды құттықтағым келеді. Осы полиция қызметінде қызмет атқарып жүр қазіргі таңда. Сол кісіге де үлкен денсаулық, мол бақыт тілеймін, жұмыстарында жеміс тілеймін. Жылдан жылға мерекеден мерекеге жете берсін. Ақтөбе қаласынан Есім Сырым болады.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады.

Ашпан FM махаббат мекені, маусымда қарбыз жеуге бола ма? Бұл сұраққа дәрігерлер жауап берді. Мамандардың айтуынша, негізі жеуге болады, бірақ өте абай болған жөн. Ерте піскен кейбір қарбыздарда нитрат мөлшері жоғары болуы мүмкін, сондықтан оларды тек сенімді дүкендер мен сатушылардан алған дұрыс екен. Ал негізі қарбызды сатып алудың ең қауіпсіз кезеңі шілденің соңы мен тамыз айы дейді. Дәл осы уақытта қарбыз табиғи жолмен пісіп, дәмдірек әрі қауіпсіз болады екен. Мұнда қарбыз маусымын әзірге ашпай тұрам деп шештім, бірақ сүйікті хит әндерге кезек бере берейін. 3 минуттан соң 30 минут бойы үзіліссіз тыңдайсыз. Бұл Аспан FM.

0: 25-25. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: ақпараттық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM, Махаббат мекені, ойыншықтар хикаясы 5 анимациялық фильм рекорд орнатыпты. Pixar түсірген фильм 3 күнде әлем бойынша 312 миллион доллар жинаған екен. Мамандар фильмнің биыл прокатта 1 миллиард доллардан астам қаражат жинайтына сенімді, өйткені франшизаның 4-ші бөлімі осы межені еңсерген екен. Туынды бізде де көрсетіліп жатыр. Қазақ тіліндегі дубляжға Білмансұр Серіков, Аса Мәжит сынды актерлер қатысқан. Менде таныстарымның бәрінің статусында осы фильм ғой, мен тек қызықтырып қойды. Бүгін барып көріп қайтайыншы, ал басқа да үздік фильмдер мен қызықты шаралар жайлы 18:30-да Афиша айдарынан біле аласыз. Эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
3: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Алматинцы все чаще выбирают экологичные привычки. В минувшие выходные в ходе городской эко-акции «Recycle Berge» жители города сдали на безопасную утилизацию 608 ртутисодержащих ламп. Такие данные приводит ТОО «Эко Алматы». Кроме того, участники акции передавали вторсырье на переработку, вещи для повторного использования, а также участвовали в экологических мастер-классах. Акция направлена на развитие культуры раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

0: жайыңыз? Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мына Аспан FM-ге көп-көп рахмет осындай жақындарымызды кәсіби мерекелерімен құттықтауға, тағы да басқа да мерекелерімен құттықтауға үлкен үлес қосып отыр. Көп-көп рахмет. Менің есімім Ержан болады, Шымкент қаласынан. Осы Сұрайлы Шымкент қаласының Ордабасы ауданының ішкі істер бөлімінде жиенім Малдыбай Бақытжан полиция майоры болып жұмыс істейді. Сол кісіні жиенімді кәсіби мерекесімен 3

0: жүректен құттықтап, алдағы уақытта жұмысына тек табыс тілеймін. Алла қаласа, жақсылап қызметін атқарып, пенсияға шыға беруіне тілектеспін.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 31 градус ыстық. Ертең найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 28 градус. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 30 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді. 21 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауып тұман түсуі ықтимал. 26 градус ыстық екен. Бір минут жарнамадан кейін күшті 4 ән тыңдаңыз. Сосын эфирге оралып, футбол жанкүйерлерімен маңызды бір жаңалықты бөлісем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазынару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазынарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
6: Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Алматыда Satisfaction фестивалі өтеді. 27 маусым күні сізді қызықты шоу, жан дыбыстағы қойылымдар, әлем сахнасының әртістері мен диджейлері күтеді. Феделе Грант, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, сондай қонақтар тосын сүй күтеді. Құпия қонақ келе жатыр. 27 маусым күні Тартугада кездескенше Satisfaction фестиваль. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot Sun Is Up, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит әндер күтеді. Тойла Мюзик фестивалі 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз Ашық Аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәндәрі жарқын атмосфера. Сіз үшін Hertz, Aigel және тағы екі хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Құттықтаймыз!
1: Құттықтаймыз! Аспан FM-де.
2: Қайырлы күн, Аспан FM радиосы. Бүгін мен төл мерекесімен өзімнің жиенім Сәкен, Беглан Сәкен ұлын құттықтағым келеді. Нарынқол ауданының әкімдігінде бөлім басшысы болып жұмыс жасайды. Еңбегіне табыс, отбасына береке бірлік, кешешесінің көз қуанышы болып, ел сыйлайтын азамат болып, қызмет жасай беруіне шын жүректен тілектеспін. Тілек білдіруші жезде әпкесі Айдын Айыбыл және Зере, құтты болсын мерекесі, еңбегі жан.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: FM Махаббат мекені. Бүгін Қазақстанда футбол жанкүйерлерінің көбі қай матчты көретінін білетін сияқтымын. Кешкі сағат 10-да Хьюстон стадионында Португалия мен Өзбекстан құрамалары ойнайды. Көршілеріміздің ойынын Қазспорт арнасынан тікелей эфирде көре аласыз. Енді Фабио Канавараның шәкірттері барын салады деп сенем, бірақ Роналду бастаған қарсыластарда қарап қалмақ емес. Не де болса, өзбек бауырларымызға сәттілік тілеймін. Ал қазір сүйетін сүйікті әндерді тыңдап алайық. Азғана жарнамадан соң алдағы 30 минут бойы ешқандай әңгімесі шырқалып, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 28-ші маусымға дейін. Боржоми лимонады 0.33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: Жасұлан FM Махаббат мекені 24-ші маусымнан бастап ескі 2000 теңгелік банкнота қолданыстан шығады екен, бірақ осы 2012 жылғы ескі банкноталарды барлық екінші деңгейлі банк пен Қазпошта бөлімшелері жаңа үлгідегі банкноталарға 3 жыл бойы айырбастайды дейді мамандар. Ал ұлттық банктің филиалдары мерзімсіз айырбастайтынын ұмытпаңыз. Өзім қолма қол ақша көп ұстамаған соң ескі 2000 теңгенің түрін де ұмыта бастаппын, ал сізде болса айырбастап алуға кеңес беремін. Қазір ғой әдемі ән тыңдайық. Айтпақшы, таңғы және кешкі уақытта кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдап маманнан пайдалы кеңес алыңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Яндекс.Гоу пөліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
5: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
6: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қалада небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: құттықтаймыз,
1: құттықтаймыз Аспан FM-де.
2: Қайырлы күн, Аспан FM тыңдармандары. Бүгінгі Алматы облысы полиция департаментінің басқарма орынбасары, полиция подполковнигі Саят Талғатын бүгінгі келген кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Жұмысына табыс, отбасына аманшылық тілеймін. Ізгі ниетпен, әпке жездесі Жақылан Айнұр.

0: 0709-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің «Құттықтаймыз» бағдарламасы.
1: Құттықтаймыз!

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: таймс аспан фмде
1: бүгінгі полиция қызметкерлері түнімен жан жарым Буденев Мержан Касымқұловичты құттықтағым келеді. Ол кісі қазір зейнетте болса да, бірақ бұл мереке осы кісі үшін өте маңызды. Ең басты тілейтінім денсаулық, зейнетінің зейнетін көре берсін. Арамызда жүре беріңіз. Мержан, сенің жақоң.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM.

0: Аспан FM, махаббат мекені, алматылық жүргізушілер, жарайсыздар. Мамандар шаһардағы жүргізушілердің жартысынан көбі бір жыл бойы жол ережесін бұзбаған дейді. Бұл жайлы сергек жүйесі хабарлады. Ең тәртіпті жүргізушілер арнайы марапатқа ие болып, бір жылдық каско сақтандыру сертификатын алған екен. Зерттеу кезінде Қазақстан бойынша 3 миллионнан астам көлік тексерілген ғой, соның 1 миллион 700 мыңнан астамы бірде-бір жол ережесін бұзбаған болып шықты. Демек жолда тәртіп сақтайтын жүргізушілер біз ойлағаннан да көп екен. Бастысы қазір қайда жүрмесеңіз де үйіңізге аман сау жетіп алыңыз. Мен де эфирімді аяқтап үйге қайттым. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
2: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
2: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Бақ.

0: Жарнама.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер.
0: Телефон 8707-260-12-16.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ұлпан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем, тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шумата алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгадыңды, қосамын әрқатыңды.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үш.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ай туып жұлдыздар жанғанда, қол созып көктегі арманға. Жүргенге жүректен, жүректен өшпеді. Жақсы еді дариға, жайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мүлгіген тыныштық айдала, шу бойы ырғалып жайғаны, гүлдерді тербетіп, самалдың ескені ай, ансаттың дариға шайлау көлгештері.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қуаныш пен бақыттан мүсіндеген келбетіңнің сенімін күшін көрем. Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Жапан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: ғашық емес болсаң сен неге?
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат мекені.
3: Сағынып жүргенімде, жабығып жүргенімде, бәрі де бір сен үшін екенін білмедің бе сен?

0: жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.